ကိုလာတော့မှလို့ရှိလို့ရတယ်ချူ BJ ဘလို့မှလည်းနားလည်းမှမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ချာ secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ sound တွေတင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတယ်ကွတန်းရွှေမီးလည်း sorry ya sorry ya sorry ya VSC BNB အလားရှင်တွေအကုန်လုံးလီးပဲ T